0: Ndakumva neza cyane uri more. Mhm, turiko tuyaga nande. Wara mutsimure ngaho chomotse.
1: Chomotse
0: kabisa. Mhm, gitondo shiza kurinde.
1: Wambere chimwe na tanko na batiro na yesi.
0: Mhm.
1: Nase tamuka ko mbono ma kuma na kufiti.
0: Mhm.
1: Mujama ni makini kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ndikana gushimire cyane ishomotse.

0: Kwa kirundi mwinyuanyi nyime ya chomo zari kumurungu wa telefona alo.
1: Alo mkana tato.
0: Mara mseneza tuiko tu ya ganande.
1: Mamo mwishu kani kanyuanyi.
0: Inde?
1: Aha mkanyuanyi sana mwinyo mwiyaga tiyo.
0: Tuyaga nande, tiyeri?
1: Na, mwinyo mkanyuanyi.
0: Mhmm, gitondo shiza kuriini?
1: Kanyuanyi kwa mwinyo mwinyo mwinyo.
0: Mhmm.
1: Ase mbona, na watu pukana mkakasa kwa nangisa kati.
0: Mhmm.
1: Eka mwinyo kasi mkakasa, izaki mkakasa.
0: Mhmm.
1: Mhm.
0: Ugiri gitondo shizatiye.
1: Sawa.

0: Eka tukwa kilu hindi mnyuanyi aliku mrongo wa telefone. Alo.
1: Alo Claudio.
0: Mara mseneza.
1: Yao chane.
0: Tuliko tura ya gananda kaba tukwa kuyari.
1: Ewe sasa.
0: Songu isi, wala msimole.
1: Ego.
0: Sawa sawa, ikitanda shiza kulinde noni songu.
1: Mwana wa
0: alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana wa alini kwe mwana

0: Rekana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone tuve kukiramalo.
1: Alo.
0: Waramutse neza.
1: Eh muravugana na dogo ngaho mu kanyoshe.
0: Mu kanyoshe waramutsimure.
1: Yego.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kuri nde dogo.
1: Reka mere kuri gopa na mama wo bibere.
0: Mhm.
1: Mera ko waramunywanyi bindundi kiriti.
0: Mhm.
1: Enda amane wa ari ngaho nye mukina matini irambire yitwa Crovis.
0: Mhm.
1: Nadine mushikanye.
0: Mhm.
1: Embona na abana tubana ngaho mu kanyosha baba mamudogo.
0: Mhm.
1: Embona n'umushoferi bitwa Daruta tawuri hose n'iyambi.
0: Mhm.
1: Embona nabo twakinanye umupira nyarucama witwa Imwaro mu gato bati n'iyambi.
0: Mhm.
1: Eke n'embona no bitwa Yesu ngaho ku musagati n'iyambi.
0: Mhm.
1: Na bijona n'iyambi.
0: Mhm.
1: Yemba na bado sina na muri academy ubu na timu ya milemo esa muri hose.
0: Yego.
1: Yemba na bado aho ari timu ya.
0: Mhm.
1: Akaririmbo muke mumereza ka DJ Fernando kundi ugukunda.
0: Ugira ibe byiza dogo.
1: Eh nawe wa uri mutama wirabi.
0: Nuko nuko.
1: Sawa.
0: Sawa sawa. Ndabona witwa Sankino Damuru. Nawe mu gitondo cyiza kuri Norbert na Claude Shimimana Buhanza Jimmy Arsine ngo umugwi wa Arsine Reminga ukahitaje na Sheginga onye ngo numujyango wa Kirenge mu Busoro na Bigora Bagabo na Birungo Isawa Ngozi na Arside Eric Mukinindo Adrien Mukinanira Ana muri Vetro Sironga muri America Norbert Mukinindo Diamond mu Busoro Mama Bersinga ku Musufu Papa Erika batazira vampire na Papa Noel batazira makosi. Biranga onye kumusaga na bera mijenda chomozi na Kraveri. Mukinindo bera wa wengo na Chris wa wengo na Bernice wa wengo mama na papa wa wibali. Awabitango igishunzi ngo nizone gahombo komine Kayanza. Utisa damara batasha ngo bashereza ngo mamasia na ome nduwimana batazira mututsi bo mu rukesho ngo abo bose babandanye bagira igitondo cyiza witwa ndayikeza protazi prote ari mu kabondo ngo igitondo cyiza kuri sheri wawe ngo numwana wawe Keza kimana era shadi yango n'abavyeyi bawe bashiki bawe bari ibukirasazi ni wabibagi witwa Edimo ni wamibagiye Fabrice Mucharama Vanessa n'umujyango wiwe nga mu jenda Zidoli na Pascal ni wabibagiye ngo nubazikizina rya munyungeri ngo ari ngaho onye mu rutana ngo akaririmbo abisibuzi ubujyajya ngo gace kabanezera allo allo
2: allo
0: wi oui, mara musenezi
2: Ego chana tuwashimili maa
0: Tuiko tura ya ganani
2: Nikomu ya ganu wita firiwe inga kujambe waziki zina jamu sobote
0: Gitono shita kuinde firiwe
2: Nikamzele kuri mebenye ni mumbai mlo Nikanje mwada ni wita kurote na revi siwara mwuri Tanzania tini virambi Nikanje wita yitimo na chama ina jisi tiwara mwuri susu mahu wita mkiganda tini wakomele Nikanje mwada ni wita kadoplo waziki zina jaru yangi na Nehemia Harioni wikuwa gasolina purinari wala mwini soso mwini na chini wako mwini ya hanyo mwini wikuwa emiri na rezisi na wotiku wala mwini uraza ya mwini kwa mwini ya kia angwa haji uraza chini wako mwini hanyo wikuwa olize ara mwunga gara chini irambi ya hanyo mwini wikuwa olize nga mwiazi ya tiki ya chini wako mwini harioni wikuwa mirasi nga haruku kumusawi gatoni ya chini na arambi akariri imba ati tulakiingiwa
0: Ugiri gitondo cyiza muvandimwe.
2: Yego namwe.
0: Sawa sawa.

0: Reka rero inyuma ya birungu na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
1: Yes alo.
0: Mara museneza.
1: Mara tayine bage wa mutama wacu bo mwana wa.
0: Wewe ndi.
1: Asifike ngaha anye dogo mejeje kwa telefone mu kanyoshi.
0: Mhm.
1: Ayine bage wa mutama wacu bo mwana wa.
0: Ego.
1: Ndabira na uyu ati nini yambira ho muri hose.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Mugire ibe byiza name ngaha mu kanyoshi.
1: Ego musaje.
0: Nuko.

dukirwa kire nagiye simenda nyawe mukurikira ibyanyu gisangizine rikerte n'umugisi gacha bijumbura n'umucungaro yacu turazi uko mu ndi beshi ku makurikira ibyanyu bica ku ngoma n'umunani n'ibice bibiri mu bice n'icenda n'ibice icenda ubona nazari muri katuma amaje bashikira aho muhereriye hose Jacob Nshimiye mwana mwari mazi yirukanye amaze kuwanda mukorera mu ngata uwo muri kumwe akaba ari Bizimana Vincent tuza kubana muri kano gatondo mu biganiro bitandukanye turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 n'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2026 turaza kubandanya hano tuno turirimbo dutandukanye ariko kandi twongera tuganira ariko kandi turaza kuba turiko turaganira ku bitandukanye na cyane cyane muri kuno kwezi kwa gatandatu turi hagati mu mwaka ariko kandi muzineza kugira cy'isaha zitatu aza kuba ari ikiganiro inzira ingendo ariko kandi igihe cy'isaha zine muziko ari ikiganiro cy'inkino indi sports kandi rero imana yaneva akaba ndani

kadukengurukire mugi mwese mwandanya mukurikira ibiganiro by'isambirizi indundi kirtire muri mugisagara cya Bujumbura n'umucungaro yacyo nani munani n'ibice bibiri ko bikundira ku 99 n'ibice 9 aho turi hagati mu gihugu indundi kirtire akaburungu com aho ni kuri internet nigechisa zitatu zenga kinotse gera kuri 2 turi ku munsi wa 4 kwezi kwa 6 igenekezo rya 18 mwaka 2026 ni kiganiro hindura ingendo kiganiro kiduhamagarira gukora cyane kugira ngo tuve aho turi tugere ahandi kiganiro cyo kuri uno munsi turaza kurabira hamwe uko abantu bariko barakora kugira ngo ntangiro bihaye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 muri kino gihe duteye hagati mu mwaka ariko barakora gute kugira ngo ihangiro bihaye aze bamaze kuba banandikikako ariko kandi muraza gutanga n'izindi mpanuro kubari kumariga batandukanye kugira ngo bakore cyane nabo biteze imbere bajye kuzerinze muraza kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa mu twakure kuri 68 60 76 86 muraza kuba muri ko muratwakura ariko kandi muraza kwandika ubutumwa bugufi muciye kuri 72 340 46 ubutumwa bwanyu turaza kuba turi ko turabwakira atangorane n'imwe ihari ejwi uri kurumva ni Nkunzi Marvesa muri kumwe mu kiganiro cyo kuno munsi wa 4 no mu biganiro byo kuno munsi wa 4 wanagenekerezo rya 18 kwezi kwa 6 umwaka 2026 ariko kandi Mathieu Habonayesu yamaze gukorerwa mu ngatanari na Maria Kaneza niwe ariko aratuma n'amajwi abashikira ngaho hose muherere imana nyimumviriza akano karirimbo ndabica umutwe karirimbwe n'umuririmbyi mpimbazamana umuririmbyi Yannick Yuta

ni 68 73 86 72 majetatu 44 106 ni tuno turimbo turiko tubadufasha kugira ngo tubane namwe mu kiganiro cyo kuno munsi ku munsi wa kane igenekezo rya 18 kwezi kwa gatandatu mwaka 2026 na kintu cyane mu kiganiro inzuri ingendo tuzamugariya gukora cyane kugira ngo tuve aho turi kugira ngo tugere ahandi ubu muri kino gihe abari ku mirimo itandukanye baravuga bati tuko turakora cyane kugira ngo tubashe kuba atwo kwiteza imbere tuve aho turi kugira ngo tugere aho twigejeje na cyane cyane kwihangiro aho bihaye kuva mu kwezi kwa mbere ubu tugeze mu kwezi kwa gatandatu ni hagati mu mwaka ubwo umaze kugera ku bice bingahe ku ijana kwihangiro wihaye kugera mu kwezi kwa 12 twandikira ubutumwa bugufi cyangwa twakure turaza kuba turiko turakwakira cyangwa kibazo na kimwe gihe na karimo ndabice umutwe ka Yannick Yota.

Ayi turiko turagenge ne umuntu yokora cyane cyangwa umuntu ngene yategura umugambi kugira ngo aronke icakora kugira ngo aronke amafaranga yo kwiteza imbere kamwe na duteza imbere umuryango ati si bose bahora babanirwa mu migambi yabo yo kwikenura yaba abanyamugaca nk'abadandaza ariko hari ingingo nyinshi zitegerezwa utegerezwa kwisunga kugira ngo imigambi yawe iranguke ati umugambi utegerezwa kuba kugira ngo wishyure ibibazo abantu basanzwe bafise urakunda ibyo ukora umugihe rero udakunda ibyo ukora aho witegeye uko umugambi wawe ushobora akurangira uhombye ariko kandi ibyo ukora ubimenyekanisha gutse kugira ngo abantu bose bamenye ati naka kora ibi ati nkeneye ikinokiro nka kwa naka mbe ibyo ukora urabimenyekanisha mbe ibyo wimbuye ubikoresha gute ugura bikoresha neza kugira ngo uziganye umwembu

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu n'indwi mirongo umunani na gatandatu. Itandatu n'umunani mirongo itandatu n'indwi mirongo umunani na gatandatu. Irakoze musoda nawe ati bite bite ndabaramukije nciye bugufi munshire mu mugwa Real Madrid muzuba mukoze turaza kubikurabira bwana musoda dondi vinda ikeza nawe ati muducire muri ya timu ya Nyange muzuba mukoze tuzica umuntu samedi hageze ndarakeza Kongo yarayibikoze neza cyane gose kwarayisengeye ayo namajambo ya dondi vinda ikeza irakoze musoda na TV tenda waramukije nciye bugufi message twayisomye ariko ndayikeza Ernest Tiernes ndayikeza alias docteur Zambia muduhe amakuru ndabakunda cyane rwose mutubwira yavugwa muri Arsenal na Madrid munshuri muri group ya WhatsApp tanga code yawe ngira ibintu bigende neza ariko tunabasaba ko mudukorera share kugira ibintu bigende neza reka twitabe telefone ro
1: wi
0: salama
1: bwana Bosingwa
0: umeze neza ariko
1: bravo Simon
0: na mahoro
1: Mahori makuri mese.
0: Nukuri turadubundega muri bande mutwakumiri.
1: Yewe ndisoretse mu kinindo nari nkukumbuye nuko.
0: Sha twa ebani misi mishi bwana Celeste.
1: Narengize mise mbarondera nkabura umurongo tete kabisa.
0: Sha we warapote kabisa naka message basi.
1: Ni hatari nyene ibihe bibaho.
0: Ni hatari sawa birumvikana cyane.
1: Eh mumeze neza ariko no mujyango.
0: Nukuri tumeze neza kandi turadubundega nami ni gute?
1: Natwe turahanda mukiriza aho muri kumwe bose rero. Sawa haba muturabire mu nzu yera turabire ikitigiri cy'abakinnyi bageze ko
0: tukurabire
1: mu nzu yera muturabire n'ikitigiri cy'abakinnyi bageze ko bagura
0: sawa nta kibazo
1: sawa turi kumwe
0: nawe baza kwikurabira mu nzu yera turabe abakinnyi bamaze kuba bagura byose turayikubwira nta kibazo
1: sawa
0: tugushimire cyane
1: yego murakoze cyane
0: Nukuru kwa mwenye telefone mwenye mtaratu mwenye mwenye mtaratu mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye telefone indi alo
2: alo
0: salamu meseneza
2: ndashima
0: na maoro
2: ee ndagoma ndababadze
0: ego
2: kukule rato za mwenye madrid
0: tayari vyara heze
2: jeno ni kukuru wa karabi ukweli mwrakoti
0: ivya kukule rato vyara heze ya lukutu wabigaru kako neza na neza
2: oche
0: udutega matuki udutega matuki Nukuru kwa imeza telefone ni mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatandatu itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu tunabandanya tunakira n'andi matelefone atandukanye

0: Lucio, ni uhagarati ya manu banu. Mariko wala rimagura, rino wala wala jukuri.
1: Urabaza kwa matayera.
0: Na kamara maz, awa nuwa huze, bakisu geng, wanuwa huka. Sambuli lako lumene, ahulani iso ni mufise.
2: Mbeta nako gachetu mkigaba kaje kutuwa ya guza. Karondelichi, kazima tuliku mwani mkuru umu gamge watu. Uwuri kubwa mbakuwa hukulamu.
0: Ahugo, reka nwenge. Urero yo babwira ngo munokora ayo maso. Mwacho muya nokora?
3: Reka reka. Aha jewe nari navuze ndamigwa. Amategeka karemera nk'amabuye.
2: Kangaho, ushaka ko abanyari basubira kudutsinda.
1: Kigaba, uraninge muri kurane byesheza abanywanyi.
0: Ndiko nabane.
1: Je wa ikuraja utafise nawo.
0: Wamundekewe. Eka sinjeraga kubahagarara hejuru. Ariko sinoreka kugana ntavuze ukuri ndakubona. Lucio, ibyo muriko murakora. Mumenye ko bihanwa n'amategeko.
1: Amategeko washinze.
0: Amategeko nyene. Namwe banywanyi biwe.
1: Ayo nayo wa.
0: Nimuze murareka gukurikira nk'intama. Cyane cyane mu gukora amakosa nk'ayo.
1: Intama ni wewe.

Wiki ga sesi mitima Umwizero ukadjwara Ngaka kakazuba gaseru kwa kagai nungiza Inyoni zikikura mga ongo Sika imo ongoza Umutwenzi Vasiva Burundu barundu kazi Duka vyuku mutwenzi uratamanzuye Mwenye kisagara Namu bakunzi mwune zero Ibi sivya abili marimu menyereye Ibi mwadu sabje Kwara vyuku visi Ibi Niko sora Sama yinu mwaka Ije kwini boy with the sounds way Abarini ije mirongi tatu mkuna tane Babite mikasika kuva kumu ya kamirongi nindui Ushika kumu ni mimi na mirongi mira gata ndatu Bara hii bara rego kata chumato siki muhira Awa kumbeje mijamu nindui Awa tije watanu Awa tafji minamba kama nizike zweo Imap Wase baikaniye Pangane zaga onda zawe Aiko Lushi nemo kwa kami itari kimirongi tatu ruhensi Kuko Amita uye tkwese Tuzo watu kanda gaji kukivu kacha etesi kamenge Kweri saa unali tkwingi na kushika mchagu chagu Erika Muzo wa mchagu Umuzi wakaruhuko, umuzi wakwa muzi ndayu kwikukira Kazubari wa stane zidanda zivyo kwivu nizara ni nyota Ika

sinzi batsa ko mumeze neza ndibaza ko mugwiniza hamwe n'ikiganiro indundi hit show ushako cumviriza kuri radio indundi kritire kuri 92.9 ahanyine muri amasaha nyine kugeza sanga pi kugeza zijya sanye no ubuzi yuko ikiganiro aho gishwa guhera nizo sanye ne rejwe kurumva nawe sundi it's my name ni ninde none n'ucubyumva ko ari soso cyangwa soso shuno ko nyine mwamaze kunyita c'est comme ça aujourd'hui rijyana no musi ni kuwa kane itariki zinga itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu

Ati leo pamoja ni Radio Indundi kachana hanyene 88.9.9. Amwe ni Kigali Indundi Hit Show. Na hanyene ushaka kumenya makuru y'abaririmbyi nico gituma nakubwiye ngo mbega mukundiki kwa Sarbi. Mushaka muri amezi arekure umudi umeze gute Afro Buja canke Pipi Piano.

Urazi ko abantu benshi cyane usanga bagenda ugiye gusenga ukumva amashimwe ya Françoise, ukumva amashimwe ya Dafroza, ukumva amashimwe ya yande ya Sami, urumva ukumva amashimwe y'abantu benshi ariko katino ne manajewe jewe burya jenzo nzo shikigwa ryari jewe none manajewe uzogiye ukajya bigawa mana kumenga uguma wikawusha kumenga umufata gusa break ku bandi bantu ariko kure kubera iki jewe manu twigeza wumva utegera wumva amasengesho yanje umva nambukene ku imana uba amasengesho yawe genda itariki zitanu z'ukwezi kwindwi kwa Pastor Lopez muri iyo concert urabica imana izo chikura.

Reka tuve kwa Ebenezer umugwi wa Victoria team tugende kuno muri rimvyi wacu nawe subundi ehe wa mu legend wa you nawe nuyu icho biti jya nyuma Sawa, mbega ijya nyuma rero ngo dufitiye amakuru nyabaki ijya nyuma nuko gufitiye amakuru nuko afise ico bita igiteramo itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu hehe igitega batuba gitega sasa nuko n'ugusinduka ni yonka kugira ngo bica bigenda neza aho hantu Nao bita kumurinzi baha Aonye ni gitega Aliku kandi akafisa nikindi gitera mo Akafisa nikindi gitera Umva kori no jimu kino gihe Ataza kujama changa Ataza gusinzira Azo wanza konda kubite kondi gitera mo hehe Azo wanza konda kubita kondi gitera mo Ichibi toki Muchibi toki Itali kimi nongiwe nindwi Hama achavanga achagenda lero Igitega kukubita icho kindi gitera mo tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu aho bita ku murinzi ba mwitegerero uwo witwa ijya nyuma Lino G turazi neza ko Lino G rageze kuri stage ataza sinziriza abantu aragwa ico bita show na show umwana wacu umwana w'igihugu nuko abikora neza Ebene ukacha bimera neza none ibaze warisha mera yawe hama ukacubona muri nze gusa akuzane ni sura nyumenga nyeze uburuma atereza kuko ibintu vyita kugira ngo nawe uheze ujyo yego n'amafaranga yawe benye ko amafaranga yawe nyene yakoza kantu uranira buri kanya une mwamuruga tochame mumera ta gusa mike nje kuba makuru ya Lydia Ridike mbere Lydia Ridike gufite makuru nyabaki

Gitega gitega mama muraronsa amahigwe ya nyuma. Amahigwe ya nyuma naho nyene namaze kubabwira aho nyene ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu gusidukana niyo nka navyo gusiba umva kagastire nyene wamaze kunyegeza kagastire nukugakura yo kugira ngo bica bigenda neza agafoto photoshoot yewe.

Mbega yano makuru waruhu ya ziyaridike yuko vya maze gushika heshi chane hashoka aho bita ngahanye ni Bujumbura Burunga aho bita buhumuza butanyerera igitegari ya hose

ejo ku isoko imuhinga giteranye ku isoko mukinanira ubita mukinanira kwa musafiri aha utanyirira naho ni Kayanza iruhande ya Copec aho musa masanga aho ku masanganzira kwa kuri galeri kwa busiriro aho ingozi ku isoko kirundo ku isoko chatugenda igitega naho igitega kujya mu aho kujya manuasi ruhigi naho ni kuri quartier Gasanda kwisanzu kujya aho kujya stade ndibatse ko amazi kwamenya ubujumbura naho ni henshi cyane hashubuka kuri centre ville ngaho kuri siège imbere ya CRDB kote bunaho imande ya rond point kumusagana ni ku isoko iruhande ya BBCI ruvumera naho ni ku isoko ruzi rubirizi naho iruhande ya assurance agico mukamenge naho ni kuri 5 aveni ruziba nao ni mande yisoko mugatumba nao ni station pro prurina etka ni naho nyine ucuhabo na ngaho mugatumba mugaho na hanu habiri mugatumba nao ni ku ipoto ya 15 mukanyosha nao ni ku isoko mukanyosha ni ku isoko no ku isoko kwa sio ni naho urumva kushwa kuronga ayo matike nyene ya Lydia ya Lydia Lidic no kuri centre ville nya kuri plaza na usho kuronga iyo tiki ya Lydia Lidic mucibitoki terre neuf ku ipave kuri bakola shop aha na ushwa kuronga nyene iyo tsikia Lydia Lidic ibubanza nao ni ku isoko urumva ko baraho hose ufite icubaza urashobora gutelefona rero kuri 645000 change 6414000 no kurero ufite icubaza urumva ko bari ready uka ufite icubaza imiliyoni ziri ngaho y'amavoiture yose ya voxi za miliyoni zitanu vya bitenge ya makinga bwa butelefone urumva ko biba biri ngaho nyene ewe iruka se dukaniyo kugira ngo ushure kuronka ayo mahigo ibaze ukuriyumvira mega marasho ya kuyaronka gute ariko gusa uguze itike y'ibihumbi bibiri ukacutombora ivyo majije kubwira uwo muduga voiture urumva ko ushobora kuronka ico gitenge ushobora kuronka amahera 5 million urumva ko namara menshi cyane ukurarira ati mana mpezagira imana iguhezagire gute nawe ubura kutaja gutombora genda utombora hamwe na Lydia Lidic kugira ngo hewe useze arico bita ubukene ncubwira ati bye bye n'ubukene rero urumva ko hose ayo matika arahari ibujumbura burunga uhumuza utanyerera ni gitega hose urumva hajya hano hose na matse kubwira yuko ayo matike arahari Kayanza arahari muyinga urumva ko hose munara nka zose ivyo ayo matike arahari nibihumbi bibiri umva nibagucemwo hewe nibagucemwo nibihumbi bingahe bibiri 2000 mucongereza

ya FM, lakini pia tunapatikana kwenye internet ambapo ni dulkacha.com. Bila shaka nikitumai kwamba ubuheri wa afya katika wakati kama huu, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2026. Kipindi hewani ni alasida leo kama ilivyo ada, kama siku kama hii ya Alhamisi, kuanzia dakika kuanzia saa 10 hadi pale saa 11 za jioni. Kukualika kufuatia kipindi kinaitwa Ejide na Hayo, ni kikukaribisha kuambatana nami hadi mwisho wa kipindi hiki, ambapo nitakuwa hapa kukuletea habari, lakini pia nakukupa vibao tofauti ya maburudani safi ya muziki, lakini pia tukielimishana kupitia kipindi hiki. Tunaanza na kibao hiki kinaitwa Nikuone cha Diamond akishirikiana na Zuchu. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu, punde tu tutaanza ama nitakupa yale ambayo nitaangazia katika kipindi hiki.

0: Naam, kipindi hewani ni kipindi hewani ni alasili ya leo. Nitakayoangazia katika kipindi hiki ni pamoja na wakili wa Kizza Besigye nchini Uganda ashtakiwa kwa kosa linalohusiana na uhaini.
1: Nirudia tena
2: nikuone baby wangu mrembo,
1: nikusikie ukiniita tena.
0: Na vikosi vya usalama vyafanya msako mkali baada ya uwanja wa ndege nchini Niger.

yatishia kurejesha kizuizi cha majini makubaliano ya Iran yasipozingatiwa. Kuna habari hizo bila shaka nyingine ambazo nitazangazia katika kipindi hiki cha rasili ya leo, lakini pia nimekuahidi kwamba nitakupa burudani safi ya muziki katika kipindi hiki bila shaka, na kuendelea kuelimishana kupitia program hii ambayo itaendelea hadi pale saa 11 za jioni. Endelea kuwa nami, punde tu nitakupa ukina wa habari hizo ambazo nimekwisha kudokezea, lakini pia na nyingine nyingi ambazo nimekuandalia.

Na tunaanza na ukurasa kabisa wa habari ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo. Tukianzia nchini Niger ambapo milio ya risasi ama milipuko na milio ya risasi vimesikika vikitokea uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Niger ambao ni Niamey asubuhi ya leo. Milio hiyo ya risasi ilidumu kwa saa mbili ikitokea kwenye mlango wa kuingia uwanja wa ndege kwa mujibu walioshuhudia milipuko hiyo. Niger ni kwamba imekuwa ikipambana na wasi wa wanamgambo wa Kiislamu kwa mwongo mmoja, na mwezi Januari washukiwa wa jihad walianzisha shambulio kwenye uwanja huo wa ndege. Kama majirani zake kama vile Burkina Faso na Mali, Niger inaongozwa na kikosi cha kijeshi ambacho kwa sasa kiliingia madarakani kwa sababu ya serikali kushindwa kushughulikia vurugu.

Naam, ni kwamba wakazi wamesema kwamba shambulio hilo la leo alfajiri lilizuiwa na jeshi ambalo kwa sasa linawasaka washambuliaji waliokimbia ambao inasemekana waliacha silaha zao. Mamlaka bado haijatoa maoni na hakuna kundi lililokiri kuhusika na shambulizi hilo. Lakini mshirika mmoja wa kundi la Islamic State alisema ndilo lililofanya shambulio la Januari.

lilofanywa asubuhi kwenye uwanja huo ama kwenye eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Haman, mji mkuu Niamey ambao ni mji mkuu wa nchi ya Niger. Ni kwamba milipuko na ya milio ya risasi virikodi hewa mapema leo asubuhi kama nilivyokwisha kuambia. Na vyanzo vya usalama na wakazi wanasema kwamba shambulio hilo lililenga uwanja wa ndege tu wa kimkakati na kituo cha kijeshi kilicho karibu na uwanja huo wa ndege.

0: Na ni kwamba wanajeshi unasema kwamba inadaiwa kwamba jeshi limedhibiti hali ya usalama huku mamlaka ikianzisha shughuli za kuwatafuta watu wanaoshukiwa kuhusika na shambulio hilo. Operesheni za usalama zilizidi kupamba moto huku ripoti zikionyesha kuwa mtu anayeshukiwa kuwa mwanamgambo alikamatwa karibu na msikiti mkuu wa Niame, huku mamlaka ikipanua msako wa kuwatafuta wanamgambo wanaoaminika kuhusika na shambulizi hilo. Kanda za video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo hazijathibitishwa na vyombo vya habari zilionekana kuonyesha takriban mili sita iliyotambuliwa kuwa ya wahusika wa uvamizi huo waliouawa wakati wa operesheni za usalama. Wenyeji wanasema kwamba wawili kati ya waliofariki walikuwa wamevalia kiraia, huku wanne wakiwa wamevalia mavazi ya kijeshi.
1: Kwa

ni kwamba mashahidi wanasema kwamba wanajeshi waliingilia kati kuwazuia wakaazi kuwashambulia washukiwa wengine wanaodaiwa kukamatwa katika kitongoji hicho. Vikosi vya usalama vilidumisha vimeshika doria katika eneo la uwanja wa ndege ambapo upekuzi wa kina na shughuli za uchunguzi ziliendelea hadi alasiri ya leo. Maeneo ya uwanja wa ndege yamefungwa, vizuizi vya barabarani kuwekwa, huku vikosi vya usalama na ama vya ulinzi na usalama vikifanya upekuzi na ukaguzi wa magari yanayoingia na kutoka eneo hilo. Hakuna mtu aliyejeruhiwa na hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, tukio hilo linakuja takriban miezi sita pekee baada ya shambulio kubwa katika uwanja wa ndege huo huo ambalo lilidaiwa kufanywa na wanamgambo wa Islamic State. Shambulizi hilo la Januari lililenga uwanja wa ndege wa kiraia na kambi inayopakana nayo ya Air Base 101. Ripoti zikisema kwamba mashambulizi hayo ya kijeshi yalisababisha vifo vya washambuliaji wengi na kuimarisha ulinzi katika kambi.

Kipindi hewani ni alasiri ya leo, kipindi cha habari lakini pia na burudani safi ya muziki. Ikiwa tayari ni saa 10 dakika ni ya 23, tunaendelea na kipindi hiki. Nitare

Katika habari nyingine ni kwamba meya wa zamani wa Uganda na wakili wa kiongozi wa upinzani anayezuiliwa ambaye ni Kizza Besigye kwa tuhuma za uhaini pia hawa wameshtakiwa ameshtakiwa kwa kosa linalohusiana na uhaini. Erias Lukwago alifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi mjini katika mji mkuu Kampala akionekana kuwa dhaifu kwa mjibu wa vyombo vya ndani vilivyoshuhudia siku chache tu baada ya kukamatwa nyumbani kwake. Ni kwamba amekanusha mashtaka dhidi yake na kurudishwa gerezani hadi wiki ijayo kesi yake ambapo itasikilizwa kwa mara nyingine. Kukamatwa kwake siku ya Jumatatu kulizua shutuma baada ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo na mwana wa rais Yoweri Museveni ambaye General Muhoozi Kainerugaba kujigamba kwenye mitandao ya kijamii kuhusu tukio hilo. Mwanasiasa wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine ambaye alitoroka nchi hiyo ya Uganda kwa kuhofia maisha yake baada ya kugombea urais wa Januari alidai kuwa Lukwago alikamatwa kwa amri ya Kainerugaba alipokuwa akijiandaa kuwasilisha wito wa mahakama kwa mkuu wa jeshi. Familia ya Lukwago ilienda mahakamani kudai amri ya kuwalazimisha maafisa wa usalama wanaotuhumu kumteka kufichua aliko na kumwachilia ikiwa amekufa au yuko hai. Familia inasisitiza kuwa Kainerugaba alihusika na kukamatwa kwa Lukwago kwa sababu alijigamba kumdhulumu kwenye mtandao ya kijamii. Ni nchini Uganda ambapo katika nchi ya Uganda wakili wa Besigye ashtakiwa kwa kosa linalohusiana na uhaini. Tayari ni saa 10 dakika na 28.

Diki, lakini pia nikikupa habari na burudani safi ya muziki ili kuendelea kuifanya rasi yako kuwa njema zaidi popote ambapo naendelea kutegea sikio matangazo bora ya kitu hiki ambacho ni Ndondi Kacha Radio ambayo inapasua anga kupitia masafa yake ya FM, lakini pia mtandaoni tukiwa tunapatikana.

0: kara.
1: Habari nyingine kabla ya kugeukia kipengele cha mada ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani ambaye ni Pete Hegseth anasema kwamba Iran isipozingatia masharti yaliyopo kwenye mkataba wa kumaliza vita, basi Marekani itakuwa haina budi kuweka tena kizuizi cha maji cha majini dhidi yake. Marekani imekubali kuondoa kizuizi chake cha majini ambacho kilizuia meli kuingia au kutoka kwenye pwani ya Iran tangu April kama sehemu ya makubaliano yaliyotiwa saini wiki hii. Ikiwa Iran haitatimiza ahadi ya kukomesha kuunda silaha za nyuklia, basi Hegseth anasema idara ya ulinzi iko tayari kuanza tena mashambulizi ikilazimika kufanya hivyo. Eti watafanya. Anasema kwamba hatua zozote za kijeshi za Marekani na mazungumzo yatazingatia silaha za nyuklia za Iran. Hegseth pia anasema kwamba kuna nchi za Ulaya ambazo ziko tayari kusaidia kusafisha mlango bahari wa Hormuz, lakini anatoa wito moja kwa moja kwa Uingereza kuongeza kasi, kufanya hata zaidi, kutumia hata zaidi. Haswa anasema kwamba nchi hiyo inapaswa kusaidia Marekani kufikia kambi za kijeshi ndani ya Uingereza na Diego Garcia. Diego Garcia akiwa ni sehemu ya visiwa vya Chagos katika bahari ya Hindi, ambapo ni makao ya kambi ya siri ya jeshi la Marekani na Uingereza. Waziri Mkuu Keir Starmer, huyu ni waziri mkuu wa Uingereza, aliahirisha mpango wake wa kukabidhi umiliki wa visiwa hivyo kwa Mauritius licha ya rais wa Marekani Donald Trump kupinga hatua hiyo. Nimemaliza ukurasa wa habari ambazo nilikuwa nimekuandalia kwa siku ya leo. Punde tu tunageukia mada ambayo nimekuandalia katika kipindi cha rasili ya leo. Tunaendelea na safari hadi pale saa 11 za jioni. Hadi sasa endelea kuwa nami katika vibao hivi ambavyo nimekuandalia, lakini pia na mambo mengine ambayo nimekuandalia katika kipindi hadi ambapo nitatilia nukta.

0: Bwana nimekuacha tu kidogo ili uendelee kupata burudani safi ya muziki. Anaitwa D1 anakuambia va. Bila shaka ni mmoja kati ya wanamuziki hapa nyumbani ambao wanafanya vizuri katika tasnia ya muziki.
1: Tuone mbali wenye chuki zao, wanafiki hao wenye chuki zao.
0: Bwana unajua kwamba wakati huu ama nyakati kama hizi ama siku hivi ama siku za hivi za hivi siku za usoni ama itu siku hizi kuna sababu 100 zinazo kukufanya usicheke. Kuna sababu zaidi ya 100 ama tuniseme tu sababu tu nyingi ninamaanisha ambazo zinaweza kufanya usicheke, lakini ujue kwamba kuto kucheka kuna madhara yake, lakini pia kucheka kuna umuhimu wake. Kuna nimesema kwamba kuna sababu nyingi tu ambazo zinaweza kufanya usicheke. Sasa unajua tena mitikasi ya huku na kule kutafuta maisha. Mambo mengi tu yanayoweza kufanya siku nzima ama kutua nzima ishe bila wewe kucheka. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10:46, ninadhani kwamba kuna watu tangu asubuhi bado hawajacheka kutokana na sababu nyingine tu nyingi ambazo zimekufanya tu hali yako iwe namna hiyo ilivyo kwa sasa. Hebu fikiria kutwa nzima ikaisha bila wewe kucheka.

Kwa hivyo basi yafaa mtu atafute sababu ambazo naweza kumfanya acheke, la sivyo kuna madhara ya tokanayo na kuto kucheka. Lakini tu pia ujue kwamba kuna muhimu wa kucheka. Kuna ujue kwamba kuna faida za kucheka na ujue kwamba kuna madhara ya kuto kucheka. Hii ndiyo tunakuja kujadili kwa sasa katika kipindi hiki cha Rasila leo. Endelea tu kukaa karibu na redio yako ili uendelee kupata burudani safi ya muziki, lakini pia na kupata elimu kupitia kipindi hiki.

Naam, ni kwamba kucheka husaidia kupunguza msongo wa mawazo na huongeza uwezo wa mwili kupambana na maradhi kwa kuimarisha kinga, lakini pia na huboresha mzunguko wa damu ili moyo wako uweze kufanya kazi vizuri. Pia kucheka ni njia nzuri ya kupumzisha akili. Bila shaka nimekuwa nikisema kwamba hadi sasa huenda kuna watu ambao tangu asubuhi bado hawajacheka. Bado kuna watu ambao hawajacheka. Basi kama hujacheka hata kufanya meno yako yaonekane tu, ama tu uangushe tu kicheko. Hebu pashe, hebu basi tu chekea ama cheka tu kwa undani. Ili uweze kunufaika na hayo yote ambayo nimekwisha kuambia. La sivyo, hayo ambayo yanapunguzwa ama naweza kuepuka kwa kucheka, basi atakukuta. Nimesema mengi tu, nimesema msongo wa mawazo. Huenda msongo wa mawazo huwa unapunguka kwa sababu ya kucheka. Lakini pia kucheka huongeza uwezo wa mwili wako kupambana na maradhi kwa kuimarisha kinga ya mwili. Lakini pia kucheka huboresha mzunguko wa damu ili moyo wako uweze kufanya kazi vizuri, lakini pia na inakuwa ni moja kati ya njia nzuri za kupumzisha akili yako.

Ni kwamba kucheka kunafanya mtu aongeze furaha. Ni kwamba kucheka huongeza uzalishwaji wa homoni zinazochangia furaha na kupunguza maumivu mwilini. Homoni hizo ni kama vile endorphins na serotonin, kama vile moja kati ya homoni ambazo zinaweza kuzalisha ama kuongeza furaha unapocheka. Ninakwambia baadhi ya faida za kucheka. Nimekuwa nikisema kwamba kuna watu ambao japokuwa tunakuwa na baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutufanya tusicheke, lakini tu inabidi mtu awe na bidii ama mtu tu afanye bidii ili aweze kupata angalau dakika kadhaa za kuweza kucheka, kwa sababu tusipocheka ama usipocheka, japokuwa kuna mambo mengi tu ambayo yanaweza kufanya usicheke, lakini tu jaribu siku ama kutukua sije kaisha bila wewe kucheka. Kucheka pia kupunguza msongo, nimekwisha kwambia ni kwamba kupunguza kiwango cha homoni ya mkazo. Hii ikiwa ni nyingine faida ya kucheka. Tayari ni saa 10 dakika ni ya 54, inaendelea kujuza baadhi ya faida za kucheka.

na voice point. Namu ni kwamba pia kucheka nimekuambia kwamba kuna punguza msongo wa mawazo ama tu stress. Ni kwamba kucheka upunguza kiwango cha homoni ya mkazo. Nimekwisha kwambia, lakini pia kwamba kucheka kunafanya afya ya moyo na mapafu kuwa njema. Ni kwamba kucheka husaidia hewa ya oxygen kuingia kwa wingi mwilini na kuboresha mzunguko wa damu. Kucheka pia kuna pumzisha mwili. Ni kwamba kunasaidia misuli kulegea baada ya mvutano.

Nimalizia na hii, ujue kwamba unapokuwa unaishi na watu na hawajawahi kukuona unacheka, basi watakuwa na mashaka nayo, watajiuliza mambo mengi tu, maswali kibao watakuwa nayo kuhusu wewe, kuhusu hisia zako, kuhusu emotion zako. Basi hivyo, ni kama kucheka kuna fanya mtu au na uhusiano mwema na watu wanaomzunguka, ni kwamba kucheka kujenga urafiki na kuimarisha mawasiliano na watu wanaokuzunguka. Nilikuwa nikisema kwamba unapokuwa unaishi na watu hawajawahi kuona unacheka hata siku moja, bila shaka watajiuliza, jamaa huu ana matatizo gani? Ana shida gani? Labda jamaa ana matatizo, ama tu kuna watu ambao watakuogopa, ama tu kuna watu ambao watasema huyu mtu jamaa huru labda ana roho yake tu ngumu, ama tu roho mbaya. Kwa hivyo basi utajikuta uhusiano wako na watu wanaokuzunguka si mzuri ama si mwema. Kwa hivyo basi jaribu at least unachekea na watu, unachekana na watu ambao wanakuzunguka, basi kwa ajili ya kuimarisha uhusiano na watu ambao wanakuzunguka. La ziada hadi sasa sina kuhusu mada hii, ambapo nilikuwa nikizungumzia kuhusu faida za kucheka. Ni faida nyingi tu kwa afya yako, lakini pia na kwa uhusiano na jamii ama na watu ambao wanakuzunguka. Punde tu tunamaliza na methali katika kipindi hiki.

0: Bwana nitimishe kipindi hiki cha rasili ya leo kwa siku ya leo nikwambia kwamba mchumi ya juani hulia kivulini. Mchumi ya juani hulia kivulini. Na kwa mithali hiyo kwa siku ya leo la ziada nikiwa sina. Isipokuwa tu kutolea shukrani za dhati wewe ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha rasili ya leo.
1: Okay.
0: Kipindi kingine kama hiki ni siku ya Alhamis kuanzia saa 10 hadi pale saa 11 za jioni. Nakwambia kweli kutoka katika studio zetu lakini pia kutoka hasa katika kipindi cha rasila leo. Nikikualika tena kuendelea kuwa na mimi katika kipindi kifuatacho ambacho ni salamu kwa njia ya simu. Endelea kuwa msikilizaji mwema wa vipindi vya Radio Nude Culture. Hadi siku nyingine ya Alhamis katika kipindi cha rasili ya leo. Asanteni sana.

ni kipindi kinachokupa habari, burudani na elimu. Alasiri ya leo ni hapa hapa kwenye Radio Indudi Culture 88.2 au 99.9, lakini pia tunasikika kwenye internet indudi.

0: juwa lichomo
1: Nalji shunda kusano kutuwa kumwe mwikino igano kugira ngurodu wezetu dunike kumwe na mwe
0: Kingi ya klabu siku
1: Amuku tuwa kura
0: Tuwa kigeuka
1: Achange mesaje utumwa ugufi bugandite
0: Mwendo wako uli
1: Kugira ngurodu uheze utashinjuti na wagenzi bawe
0: Kama melody
1: Akarimo kutuwa kumsaba Ndaka kufukiriza tangora nenime
0: Lipuwa ya nanga
1: Wezerero wifuza mwagula mizishuti na wagenzi bawe Mwikino igano mudundo
0: Mbali
1: Nitukwa Ejide na hayo Ndikumwe na Matthew hawa Nesu mwinga gives you ma
0: Kwa jinsu ligro
1: Chuyo tuma umvanyi Nikumesa kutumba tangora nimu Hawusu here mwikano kanya Hawusie kuli internet Watumba tangora nenimwe Okawuringaho oya hitwa Ibuhonga
0: Wakiona jinsu
1: Awuringaho mwijenda Ahamu imngaro Igitega karu Sibula tumba tangora nenimwe Haria muru yigi mchanguzo
0: Kwa dance
1: Aba itamulibu humu zonomosi
0: Utaratibu sana Nikiofia moyo wangu ku
1: Abari hali ya munhara ya butenyerera kirundongozi
0: Basamu pole pole
1: Kayanza
0: Kumeanza rasmi
1: Burunga rumonge Makamba hali ya aya hitwa gute
0: Si mkaka
1: Mwenye nakara
0: Beat
1: Hali ya mkayogoro munhara ya burunga
0: Nipozidi kwa kali zaidi Ukazunguka dance floor kwa fura
1: Indiri mbaise chum chum Diamond hamwe na Kofi Olomide
0: Kwanya nisahau
1: Yesu watu wakura kuli Tana tunani miongi tanda tu mirongi ndwi ndwi Omunani gatanda tu Aswa sante wite Aswa sante Aseti seti kateveni sisi
0: Cheza paka jasho lika tutoka
1: Tutacheza hadi jasho li tutoke Tulatamba kushika ninu Ninu kutatane dete Ichu ya change iyasho Wani niku waivuga Rito Se change deteri Je change deteri vize Aswa sante wite Aswa sante Ase utani seti Kateveni sisi Inio nimerudu hama gara kugira ngororu Heze udunike kuna tumuliki mwiganyo no mudundo Andesena mesaje kuri 72 3 406
0: Macho yetu yalizungumza za
1: 72 3 406 Mesaje wenda ye rindanyikishika tangura Mesaje sumataki wazo na kimwe
0: Zimejificha usiku huo ulia
1: Karibu sana mwiganyo mwiganyo no mudundo Lengo kwa vijama nikuzikecha chuna zibili duzuye neza
0: Nikajua usiku meanza rasmi Mikono yetu ilipogusa
1: Mwiganyo kwa vijama wali wakane Amasa

Kamenge igano ndino turabanya rero kurunika kumwe na muri kino kiganiro nizira kwa karimbo biherengende ya savye umunyanyu bacu kwa

nuko nukoreho turiko turekeza umusozi wa kino kiganje no mudundo cuno munsi nabwiye ko turananya ariko kubakira amota igera kuri indusigaranye ngo tube tugisozereye no kumeza rero ko twakura cyane tuka turikira message yawe kugira ngo akarembo kose udusaba doze twaguhereze muri kano kanya tangorane nimwe acanke ndetse uhezero wifuriza umugoro wa mwizi n'icuti n'abagenza bici muri kino kiganje no mudundo ubona ko niko vya makuburi wa kane kuri programu zacu tubahakanya kugira ngo meze rero muye kumwe atumigano bitandukanye na cyane cyane iganyiro kiba kajya akajyo ako kwipfurizanya umugoro wa mwiza abiciye muri kino kiganyiro umudundo message yawe irumike kuri 7234 ine na rimwe ubusa gatandatu cyangwa ndetse unampamagare kuri 6860 77 86 meze ndakwakira tangorane nimwe abona ko turiko turanerekeza ku musozi wa kino kiganyiro cyacu cuno munsi umudundo akuri indundi culture radio

0: Ingoma Juma, Toka Tore Bara Bara.
1: Ingoma Juma, Toka Tore Bara Bara.
0: Ingoma.
2: Aho bash. Hakaza kwe ningoka. Abanya ndivazo swe kulonga wa changu wa jeku ya mamata.
3: Ariko gaye mche. Ndo miu hemu. Gezaho gezaho. Muna wana gana muruko muri imbi jo bara bara.
2: Nga kuta kechu kika wa kabundo kanye he.
4: Arano. Oye.
0: Oye.
3: Lucio. Ni uhagari kia vano vanu. Ariko wala rimagura rino bara bara. Vyo kuri.
2: Urabaza kwa mataye era.
3: Nakamara maz. Awa nubakuze. Bafisu geng. Banuma huka. Tamburira ko rumene aho nta nisoni mufite
5: mbega nkako gakecuru kigaba kaje kutwaya guza karondera iki kazima turi kumwe n'umukuru w'umugambwe wacu uwo uri kugomba kuba kukuramu
3: ahubwo reka ntwenge ubu rero yo babwira ngo munokora ayo maso mwacu muyanokora
0: reka reka aha jewe nari navuze ndamigwa amategeko aremera nk'amabuye
5: angaho ushaka ko abanyari basubira kudutsinda
2: kigaba uraninge muri kurane byesheza abanywani
3: ndiko ndabane
2: byesheza jewe kuraja utafise naho
3: wambundekewe kubahagarara hejuru ariko sinoreka kuganda ntavuze ukuri ndakubona Lucio ibyo muriko murakora mumenye ko bihanwa n'amategeko
2: amategeko washinze
3: amategeko nyene namwe banywanyi biwe
2: ayo nayiwa
3: nimuze murareka gukurikira nk'intama cyane cyane mu gukora amakosa nk'ayo
2: ntama ni wewe

0: Katuka kiruni mnyanyi kumunu kwa telefona. Halo.
1: Rekron.
0: Mwiriwe neza.
1: Mwiriwe chane.
0: Mm-hmm. Tuliko tu ya ganani.
1: Jean Bosco Mukamesa.
0: Bosco Mukamesa. Ijoro giza kuinde Bosco.
1: Rekamere kumwana wanja tuli kumwa hasi.
0: Mm-hmm.
1: Mwanyina wei. Chendo kama wata nyerera mwine kwa mene ya kuta ya Kayanza.
0: Mm.
1: Bana mapya yo kandi cyane we takatire kuri cyo cyo.
0: Mhm.
1: Eh kambona bamenye cyane makuru kandi ni kuri cyo cyo cyo cyo.
0: Mhm.
1: Naba kunda nda kiyendo ndikitira bare ko barayumviza bose.
0: Ndagushimire cyane Bosco.
1: Ariko ndagire kandi papa sindamushikira.
0: Eh nturamushikira papa wawe.
1: Oh gatungwa pensare cyo itakatire.
0: Mushikire mushikire ni ngoga.
1: Okay. Namushi kanje ari bubanza.
0: Yego.
1: Abishwa banje bari bubanza bose bapfa. Ikiza gita.
0: Mhm.
1: Akadirimbo.
0: Wi.
1: Obampera karimbo ko kwa Eritro kavuga ati ninde yo kuma imana ya heza ki ya kahindura kuri cewe imana ya nyandiki.
0: Ndagushimire Bosco.
1: Yego kaneze umuntu uze kwembeza inende kritisi.
0: Sawa sawa.